0: तुरंदा हौसला रख दिशावां बहुत ने तुरंदा हौसला रख दिशावां बहुत ने तू कंडियां दी परवाह ना कर तेरे नाल दुआवां बहुत ने
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਰੇਡੀਓ